le las în plată lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Colorează toamna în roz cu Acoarele FM.
1: Acoarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarel FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață. Despre el în 2017... Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre el în 2017 și Cosmos în 2018.

0: face pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei 4 antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani.
1: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Decuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 28 septembrie 6 octombrie. Berbec. Începutul săptămânii aduce tensiuni la birou din cauza unor sarcini întârziate, iar frustrarea își va spune cuvântul. În schimb, pe plan financiar, primești o veste bună sau o primă neașteptată. Evite deciziile impulsive joi, dar bucură-te de momentele relaxante din weekend alături de prieteni. Taur. La locul de muncă te lovește lipsa de cooperare a colegilor, lucru ce îți dă peste cap toate planurile. Cu toate acestea, în dragoste, lucrurile merg surprinzător de bine, iar partenerul îți oferă un sprijin necondiționat. Fii atent la cheltuieli și nu investi în proiecte nesigure. Gemeni. Apare o decizie neașteptată din partea conducerii care îți schimbă atribuțiile și îți creează o stare de neliniște. Din fericire, energia ta mentală este la cote maxime, reușind să găsești rapid soluții inteligente. Weekendul vine cu invitație la un eveniment unde te vei simți excelent. Rac. Comunicarea deficitară de la serviciu îți provoacă frustrări mari și s-ar putea să fie atras fără voie într-un conflict. Partea bună este că familia îți oferă un refugiu cald, iar un proiect personal începe în sfârșit să dea roade. Ești în natură pentru a-ți reîncărca bateriile. Leu. Săptămâna aceasta te confrunți cu blocaje financiare sau întârziere ale unor plăți, ceea ce îți dă emoții. În plan profesional însă, carisma ta te ajută să negociezi avantajos o viitoare colaborare. Relațiile cu prietenii sunt variabile, încearcă să nu iei totul personal. Fecioară. Presiunea de la locul de muncă devine greu de suportat, iar unele greșeli ale celor din jur vor cădea pe umerii tăi. Cu toate acestea, reușești să-ți menții disciplina și vei fi apreciat pentru calmul tău. În weekend, o surpriză plăcută în dragoste îți va reda zâmbetul pe buze. Balanță. Te simți tors de energie și frustrat din cauza unor proiecte care bat pasul pe loc. Totuși, mijlocul săptămânii aduce o oportunitate neașteptată de a învăța ceva nou sau de a face o călătorie scurtă. Fii precaut cu sănătatea și acordă-ți mai mult timp pentru odihnă. Scorpion. Relațiile cu partenerii de afaceri sau colegii devin tensionate în urma unei decizii neașteptate luate de superiori. În plan sentimental însă, lucrurile sunt extrem de pasionale și armonioase. Balanța financiară rămâne așa și așa, așa că evită cumpărăturile majore din impuls. Săgetător. Instabilitatea de la birou îți creează stări de anxietate, mai ales că termenele limită devin nerealiste. Vestea bună este că primești susținere din partea unui mentor sau prieten vechi care îți deschide o nouă perspectivă. Duminică te bucuri de liniște și reorientare personală. Capricorn. Erorile birocratice sau problemele tehnice îți încetinesc ritmul la muncă și îți testează răbdarea. Partea optimistă este că ideile tale creative încep să atragă atenția cui trebuie, deschizând uși pentru viitor. Relațiile de familie sunt neutre, fără mari evenimente. Vărsător. Te lovește de cheltuieli neprevăzute care îți dezechilibrează bugetul și îți provoacă stări de frustrare. La serviciu lucrurile merg destul de bine dacă îți vezi de treabă și nu te implici în bârfe. O schimbare bruscă de planuri pentru weekend se va dovedi a fi o binecuvântare. Pești. Parteneriatele profesionale trec printr-un moment de cumpănă din cauza unor neînțelegeri mai vechi. În schimb, intuiția ta este impecabilă și te va ajuta să iei o decizie excelentă pe plan personal. Starea de spirit va fi oscilantă, dar duminică găsești echilibrul căutat. Suntem pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și ai ascultat horoscopul săptămânal de 28 septembrie, 6 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Ben Affleck a decis să distribuie o altă actriță în rolul partenerei personajului său din filmul Animalas, după ce inițial îl oferise fostei sale soții, Jennifer Garner, de

0: Tocmai de aceea se gândise la Garner pentru rolul partenerei personajului principal. Distribuirea ei în proiect ar fi avut și avantajul de a le face mai ușoară organizarea în ceea ce privește creșterea celor trei copii pe care îi au împreună. Totuși, producția filmului Animals a fost întreruptă pentru o perioadă, iar atunci când Affleck a revenit la proiect, Damon nu mai era disponibil. În cele din urmă, Ben Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal, iar rolul destinat inițial lui Garner i-a revenit lui Kerry Washington. Asta interpretează soția personajului lui Affleck, un candidat la funcția de primar prins într-o căsnicie complicată. Cei doi încearcă să strângă banii necesari pentru plata unei răscumpărări, în timp ce se confruntă cu o serie de secrete întunecate. Câștigătorul premiului Oscar a precizat că el și Garner au fost de acord cu această schimbare. Theo Ruz și Angel Damian sunt rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum nu au dezvăluit fotografii în care să îi se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea. Theo Ruz a postat un clip pe rețelele de socializare în care apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Sasha, și pe lângă numeroase comentarii de apreciere de la fani, au fost și mulți care i-au reproșat că ascunde chipul băiețelului. Ea s-a declarat surprinsă de aceste comentarii, mai ales că povestise în descrierea clipului ce se întâmplase și a povestit că băiețelul se lovise în mașină, iar apoi s-a rușinat de oamenii din jur și s-a refugiat în brațele ei. Cântăreața a ținut să precizeze că, văzând aceste reacții, se declară foarte mulțumită de alegerea ei de a nu arăta chipul băiețelului pe rețelele de socializare. Citez: așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat, doar că n-aș mai fi postat filmarea, pentru că el are libertate să stea cum vrea, iar eu am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața lui la niște oameni pe care el nu-i cunoaște, a mai scris artista. Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. În luna martie anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță pe nume Josephine. Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnalele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic. Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală în clasa 0. Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acuarela FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Mai gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.
1: Would you dance if I asked you to dance?

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și urmează știrile. Președinta Maia Sandu a condamnat survolarea ilegală a spațiului aerian de către 4 drone rusești joi dimineață, dintre care cel puțin una a explodat în nordul țării. Șefa statului a reiterat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina. Condamnăm acest război și suntem alături de Ucraina, a scris șefa statului pe platforma X. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești. Aceste incidente reprezintă o încălcare flagrantă a suveranității Republicii Moldova și pun în pericol direct viața cetățenilor. Responsabilitatea pentru ele revin integral Federației Ruse, care își extinde războiul de agresiune dincolo de frontierele Ucrainei, se arată în mesaj. În acest context, autoritățile de la Chișinău au solicitat Moscovei să înceteze imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiune care amenință securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi. Fragmente ale unei drone au fost depistate joi la aproximativ 1700 de metri de linia frontierei de stat. Acestea au fost găsite de o patrulă a Poliției de Frontieră din cadrul sectorului Briceni, aflat în misiune de supraveghere a frontierei. Poliția de Frontieră precizează că zona a fost imediat delimitată, iar la fața locului au fost solicitate serviciile specializate. Echipele s-au deplasat la locul incidentului și au întreprins măsurile necesare și au stabilit toate circumstanțele. Inspectoratul General al Poliției avertizează cetățenii să nu se apropie, să nu atingă dronele căzute sau fragmentele acestora, întrucât pot conține elemente periculoase. Oamenii sunt îndemnați să păstreze distanța și să apeleze imediat 112. La sediul misiunii OSCE din Tiraspol a avut loc o nouă rundă de negociere formatul 1+1 între reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului. Ședința a fost deschisă de noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Christopher Smith, cu un discurs în limba rusă, după care discuțiile s-au desfășurat cu ușile închise. Tiraspolul și Chișinăul au discutat despre subiectele economice, fondul de convergență și respectarea drepturilor omului. Cetățenii sunt atenționați asupra unor tentative de fraudă prin colectarea datelor personale ale beneficiarilor de asistență socială. Două astfel de cazuri au fost raportate în sudul țării. Multe persoane necunoscute s-au prezentat la domiciliul unor cetățeni sub pretextul înregistrării pentru compensațiile din sezonul rece. Ministerul Muncii și Protecției Sociale precizează că persoanele respective s-au prezentat drept angajate ai structurilor teritoriale de asistență socială și au solicitat acte de identitate și alte date cu caracter personal. Pentru a evita astfel de situații, cetățenii sunt sfătuiți să verifice identitatea persoanelor care solicită informații personale. Angajații structurilor teritoriale de asistență socială poartă veste speciale de culoare albastră și dețin legitimații de serviciu care confirmă identitatea și funcția acestora. Autoritățile amintesc că înregistrarea pentru compensațiile aferente sezonului rece 2026-2027 va începe pe 2 noiembrie. Până atunci, cetățenii nu trebuie să ofere date personale unor persoane care pretind că efectuează astfel de înregistrări. Oamenii legii au confiscat produse medicamentoase în valoare de peste 3 milioane de lei și 2 milioane de lei în numerar în urma perchezițiilor desfășurate în mai multe centre medicale și saloane de înfrumusețare din țară. Potrivit poliției, unele preparate sunt interzise în Republica Moldova și Uniunea Europeană. Printre acestea se numără preparate pe bază de toxină botulinică, precum și medicamente pe bază de exozomi de origine umană și animală. Polițiștii au mai ridicat peste 2 milioane de lei care nu apăreau în evidențele contabile, în scrisuri de ciornă, acte care indică o evidență contabilă dublă, precum și dispozitive electronice ce conțin comunicări relevante pentru cauză. Potrivit investigațiilor, produsele ar fi fost comercializate și utilizate în saloane și centre de înfrumusețare din municipiul Chișinău și din alte localități ale țării. De asemenea, au fost identificate mai multe puncte de prestare a serviciilor de înfrumusețare care nu dețineau actele permisive necesare pentru efectuarea procedurilor. Perchezițiile desfășurate de Inspectoratul Național de Investigație, PCCOX și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale au avut loc în mai multe centre medicale, saloane de înfrumusețare, precum și la persoane fizice și juridice vizate într-o cauză penală privind comercializarea ilegală a produselor utilizate în proceduri estetice. Meteo. Luni vom avea parte de cer variabil. Chiar dacă norii își vor face apariția trecător, șansele de precipitații scad semnificativ, probabilitatea pentru ploi slabe fiind de doar 20%. În ceea ce privește valorile termice, prima zi a săptămânii aduce o vreme răcoroasă, dar destul de plăcută. Maxima din termometre va atinge plus 18 grade în cursul după amiezii. Totuși, senzația de frig va fi accentuată de un vânt moderat din direcția nord, care va sufla cu o viteză de aproximativ 21 km la oră. La noapte, cerul va deveni mai mult noros, iar temperatura minimă va coborî până în jur de plus 12 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

The Chainsmokers, Coldplay, pe 90,7 FM, 8:13, avem în capitală, 28 septembrie, în calendar prieten, început de săptămână. Da, este o dimineață de luni frumoasă, de toamnă autentică. Da, au început să încălbenească, să se culoreze frunzele afară. Un soare care ne zâmbește așa, foarte, foarte zgârcit, dar oricum e bine venit. Zic eu, e un început de săptămână minunat, să ne fie și săptămâna bună și productivă, prieteni. Iar eu, Daria, vin să vă țin companie în a savura cafeaua de dimineață de acum și până în finalul acestei săptămâni. În această săptămână vom avea și invitați, vom avea și muzică bună la activ, vom avea și bună dispoziție, zic eu, și știri așa, curioase, sper eu, care să vă umple diminețile de bucurie și de viață, de ritm. Bună dimineața și bun regăsit!

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Aquarel. Pentru o viață sănătoasă, înconjurați-vă de oameni curioși, la fel cum sunteți voi, prieteni. Omul curios este cel care înaintează în viață, pentru că de fiecare dată afli câte ceva. Uite ce afli în această dimineață, chiar de la mine. O fetiță de doar 6 ani a stabilit un nou record mondial la rezolvarea cubului Rubik. Lian Yunzi a reușit să rezolve cubul în 4 secunde și 27 de milisecunde. Mama sa spune că performanța a fost un vis devenit realitate pentru fiica ei, care se antrenează până la 3 ore pe zi pentru competiții. A fost în culmea fericirii și a simțit că toată munca ei grea a dat roade. 4 secunde și 27 de milisecunde să rezolvi un cub Rubik? Vă dați seama, prieteni? Mamă, ce copii extraordinari există în lumea asta! 8 și 24 de minute sunt în capitală, iată așa ne inspirăm și noi, devenim și noi curioși și mergem prin viață cu inima deschisă spre noi descoperi. Și descoperim în acest moment că vine Adrian Ursu să ne încânte.

Britney Spears pe 90,7 FM. Uneori vin și eu cu câte o recomandare, dragi prieteni, și de asta dată iată că e următoarea. Parmezanul este unul dintre ingredientele care pot schimba rapid gustul unui preparat, fiind folosit frecvent la paste, risotto, salate, legume sau carne și ne place. Nutriționiștii însă explică că acest tip de brânză ar trebui privit mai degrabă ca un condiment și consumat în cantități mici, datorită concentrației sale ridicate de grăsimi, proteine, sare și calciu. Ei, și cum să-l mănânci tu ca un condiment când îți place să mănânci așa, mai multișor din el? Chiar îmi place, trebuie să recunosc lucrul ăsta. Nu știu dacă vouă la fel vă place, dar totuși e gustos parmezanul. Dar ați auzit ce zic nutriționiștii? Puțin câte puțin îl folosim ca și condiment dacă nu vrem să ne îngrășăm.

David Guetta, One Republic, pe 90,78 și 37 de minute sunt deja în capitală. Nu știu pe unde sunteți voi, dragilor și dragilor, dar cert este că savurăm cafeaua de dimineață împreună. Mi-au pregătit și mie o cafea așa, bună, bună de tot, dar cel mai important pentru mine e atunci când e servită într-o ceașcă frumoasă, specială. Iată așa, am și eu mofturile mele de om, nu de vedete, când Dumnezeule, avem noi vedete oare în Moldova? Avem? Ia să-mi spuneți, vă rog frumos. Chiar mi-ar fi curios să-mi scrieți la numărul de telefon 078-500-400, un SMS sau un mesaj pe Viber, WhatsApp. Avem vedete în Republica Moldova? Bună dimineața pentru toată lumea care s-a conectat pe Unda Fericirii chiar în acest moment. Vine să vă încânte și Marc Stam tot pe mai departe. Vă va încânta și seara cu Justin Timberlake, Radu Ștefan Bănică. Rămâneți pe aproape și veți mai afla cine vă va mai încânta. Bună dimineața!

Și acum să trecem la sport, dragilor și dragilor, chiar dacă nu-l facem, măcar să vorbim despre el, nu? Irina Rângă, ce a revenit pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, luptătoarea din Moldova, a cucerit medalia de aur la turneul internațional Valamar Cup, desfășurat în Croația. Așa, ne mândrim cu ai noștri. Medalia cucerită în Croația vine după o perioadă în care sportiva a lipsit de la marile competiții. Rezultatul marchează astfel revenirea Irinei Rângăci în circuitul competițional și oferă un nou punct de plecare pentru următoarele turnee. Felicitări, dragă Irina! La mai mult și la mai mare, să ne bucurăm de tine și de noi și, în general, de națiunea asta frumoasă care știe să-și muncească, să se distreze, să savureze o cafea de dimineață. Așa e? Așa e!

0: și să triumfe dragostea, prieteni, la început de săptămână și întotdeauna, da, ea te menține, dragostea, ea te mișcă înainte, dragostea, ea te ajută să treci peste toate răutățile și greutățile vieții, ea, dragostea. Și 52 de minute sunt în capitală până în finalul acestei ore, vin să vă încânte și Alexia și Imagine Dragons pentru voi. Sunt Daria și vă aștept dincolo de ora 9, la exact vine și Andreea Tecuceanu cu știri pentru voi. Bună dimineața!
1: Non-stop hits! Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM!

0: dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Traficul rutier este suspendat astăzi între orele 8:30 și 15 pe strada armenească pe tronsonul cuprins între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Mitropolit Varlam, precum și pe strada Mitropolit Varlam, între străzile Bulgara și Armenească. Primăria Capitalei precizează că măsura este necesară pentru lucrări de curățare, defrișare și elagaj al unor arbori care prezintă potențial pericol. Totodată, începând de astăzi și până pe 30 octombrie, pe timp de noapte, sunt instituite restricții parțiale pe strada Sihastrului, pe tronsonul dintre șoseaua Hângești și strada Livădarilor în legătură cu lucrările de reparație curent. Restricții nocturne vor fi aplicate și pe strada Ismail, pe tronsonul dintre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Grigore Ureche, precum și pe bulevardul Renașterii Naționale între bulevardul Grigore Vieru și strada Circului. Pe aceste tronsoane, traficul este suspendat parțial pe benzi în perioada 28 septembrie 30 noiembrie pentru lucrări de reparație curentă. Autoritățile municipale le recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil străzile vizate, să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să respecte regulamentul circulației rutiere. Motorina va putea fi cumpărată recipiente de cel mult 40 de litri pentru consumatorii obișnuiți și de până la 100 de litri în recipientele specializate destinate alimentării tehnice agricole. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, intrată în vigoare la 26 septembrie. Potrivit autorităților, limitarea urmărește să prevină cumpărarea unor cantități foarte mari de motorină în recipiente și apariția unui deficit artificial pe piață. Pentru protejarea consumatorii, stațiile de alimentare vor trebui să comercializeze motorina standard la prețul reglementat atât timp cât acestea se află în stoc. Benzinăriile nu vor putea înlocui motorina standard cu alte tipuri mai scumpe. După epuizarea stocului de motorină standard, stațiile vor putea comercializa celelalte tipuri disponibile. Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor, exportul și reexportul benzinei și motorinei prin portul internațional liber Giurgiulești va fi permis doar dacă în depozite rămân cel puțin 2500 de tone de benzină și 7500 de tone de motorine cu anumite excepții prevăzute în decizie. Pentru a accelera aprovizionarea pieței interne, transporturile de carburanți vor beneficia de benzi dedicate la frontieră, iar trenurile care transportă carburanți vor avea prioritate pe cale ferată. Autoritățile precizează că măsurile urmăresc să prevină un deficit pe piața internă și să asigure continuitatea aprovizionării cu benzină și motorină. Cel puțin 14 persoane au fost ucise, iar alte 57 au fost rănite în atacurile rusești desfășurate în Ucraina în ultimele ore, regiunea Odessa fiind în mod deosebit vizată de atacuri masive, anunță presa ucraineană. În sudul regiunii Odessa, Rusia a lansat un atac masiv, avariind o clădire rezidențială, o unitate medicală, un hotel, un magazin și o instalație de depozitare a cerealelor. O persoană a fost ucisă, iar alte două au fost rănite. În total, în noaptea de 27 septembrie, forțele ruse au lansat 170 de drone de atac de tip Shahed, inclusiv 76 de variante propulsate cu reacție, precum și drone momeale Gerbera și Parodia, au anunțat forțele aeriene ale Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat prin mijloace electronice 147 de drone, în timp ce lovituri au fost înregistrate în 18 locații. Restul provenite de la dronele doborâte au căzut în 8 locații. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 22 de bani. Meteo. Astăzi ne bucurăm de o zi superbă de toamnă timpurie, cu un cer predominant senin și mult soare. Termometrele vor indica o maximă extrem de generoasă de plus 24 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă slab până la moderat, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Totuși, nu uitați că serele devin tot mai răcoroase. La noapte, minima va coborî până la plus 12 grade Celsius. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Asher pe 90,7 FM și tot mai mult ritm, mai multă căldură să fie, că afară e cam frigușor, 13 grade cu plus sunt în termometre în acest moment. Dacă în ora anterioară aveam soarele nițel zgârcit, dar oricum era așa pe cer de ne zâmbea, acum a dispărut soarele, dar nu a dispărut lumina din sufletele noastre. Cert este și că muzica de mai departe ne va ajuta în acest sens să păstrăm această lumină noi și căldură sufletească, nu? Chiar de la început de săptămână. Să fie o săptămână productivă, prieteni, sunt Daria la pupitru și în fața microfonului și în această oră vă aduc o noutate muzicală, vă aduc știri interesante, vă aduc știri de genul ne mândrim cu ai noștri și tot așa mai departe. Să aveți o zi minunată alături de Aquarela Femme.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: E deja 9 și 21 de minute în capital, am venit cu o noutate muzicală, scriem versuri de dimineață, ce frumoasă este viața. Irina Rimes și The Motans revin cu o nouă colaborare muzicală. Cei doi artiști au lansat piesa Oare mai iubi, continuând astfel seria proiectelor care i-au adus împreună de-a lungul ultimilor ani. Noua piesă păstrează registrul sensibil și romantic care a devenit familiar publicului celor doi artiști. Lansarea a fost primită cu entuziasm de fani, iar printre reacțiile apărute după premieră s-au regăsit numeroase mesaje ale celor care mărturisesc că așteptau să îi audă din nou împreună. În premieră, pe Acoare Lofom, Oare mai iubi? Irina Rimes și The Motans, audiție bună!
5: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere.

Da, bază pe 90,7 FM, suntem aproape de miezul acestei ore, prieteni, și vin cu o știre foarte bună din rândul sărbătorilor haioase din această zi. Una dintre ele este Ziua Bunului Vecin. Este sărbătorită în fiecare an pe 28 septembrie. E o zi dedicată comunității, sprijinului reciproc și creării unor legături strânse și armonioase cu cei care locuiesc chiar lângă noi. Zic eu, nu e o sărbătoare haioasă, dar chiar e una bună, bună de tot, de pus la inimă și la suflet. Da! Ce să faci astăzi? Să-ți saluți vecinii cu un zâmbet așa până la urechi și fă-le așa un compliment sincer, chiar dacă nu ai făcut-o de multă vreme sau nu ai făcut-o poate niciodată. Întreabă un vecin în vârstă dacă are nevoie de cumpărături sau ajută la strângerea frunzelor din fața curții. Să vezi tu ce bunătate vei face pentru el, dar ce bine te vei simți tu. Împarte o prăjitură făcută de tine spre seară. De ce nu? Invită vecinii de pe etaj sau din curte la un ceai sau o discuție scurtă în aer liber pentru a vă cunoaște mai bine. Deja am simțit lucrul ăsta în toamna asta autentică. Un ceai sau o cafea savurată alături de vecinul și vecina ta, ce frumos ar prinde. Sau spre seară și un tulburel, de ce nu? Da, păzea, a început săptămâna, ne concentrăm pe muncă acum. Nicole Sherry vine să vă susțină în acest sens.

Fominez cu Justin Timberlake, Madonna, pe 90,7 FM. Ziua întrebărilor stupide este astăzi, prieteni, în 28 septembrie, așa e, această zi a luat naștere în Statele Unite ale Americii în anii 80, când un grup de profesori a creat-o cu scopul de a-i încuraja pe elevi să pună întrebări la școală fără a le fi frică că vor părea ridicoli sau neinformați. Ei bine, singura întrebare stupidă este cea care nu a fost adresată. Ziua ne amintește că procesul de învățare începe mereu cu o curiozitate. Așa că dacă ai vreo întrebare pe care ai considerat-o mereu stupidă și pe care nu ai apucat să o pui până acum, astăzi este ziua perfectă să o adresezi.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

După Fergalicious urmează și o știre pe măsură. Sezonul de nunți în acest an ne-a surprins cu extravaganță, lux, tradiții reinterpretate și idei parcă desprinse din filme. În această goană, după evenimente ca la Hollywood, un cuplu din Criulene a spart noile tipare și s-a căsătorit de hramul localității pe scena din oraș, în fața tuturor localnicilor. Tinerii însurăței au o pasiune comună, dansurile populare, ambii făcând parte din ansamblurile locale. În calitate de dansatori, nu puteau lipsi de la hramul localității, așa că au prins doi iepuri deodată. Îndrăgostiții au luat decizia îndrăzneață de a se căsători în timpul festivităților cu ocazia hramului orașului. Corina și Liviu au fost căsătoriți oficial chiar pe scenă, iar părinții le-au fost martori. Primarul a fost printre primii care le-au urat casă de piatră. Mirii au purtat ținute tradiționale, la fel și socrii, au încins hore și au respectat tradițiile de nuntă. Localnicii au savurat nunta celor doi ca un adevărat spectacol ce i-a transpus în timp. Mamă, cât de inventivi suntem noi, bravo!

Prieteni, ne apropiem de finalul acestei ore, 9:52 sunt în capitală, mai exact vă spun, vă mai aduc pe Unda Fericirii, Iuliana Beregoi și Dorian Popa, până în finalul acestei ore și Marshmello, Jonas Brothers. Ora exact vă aduce știri cu Andreea Tecuceanu, sunt Daria, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată în această dimineață la început de săptămână și că da, am savurat o cafea bună de tot împreună. Asta vom face și mâine dimineață de la 8, tot pe Unda Fericirii vă aștept. Aquarela Fome.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Traficul rutier este suspendat astăzi între orele 8:30 și 15 pe strada armenească, pe tronsonul cuprins între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Mitropolit Varlam, precum și pe strada Mitropolit Varlam, între străzile Bulgara și Armenească. Primăria Capitalei precizează că măsura este necesară pentru lucrări de curățare, defrișare și elagaj al unor arbori care prezintă potențial pericol. Totodată, începând de astăzi și până pe 30 octombrie, pe timp de noapte, sunt instituite restricții parțiale pe strada Sihastrului, pe tronsonul dintre șoseaua Hâncești și strada Livădarilor în legătură cu lucrările de reparație curent. Restricții nocturne vor fi aplicate și pe strada Ismail, pe tronsonul dintre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Grigore Ureche, precum și pe bulevardul Renașterii Naționale, între bulevardul Grigore Vieru și strada Circului. Pe aceste tronsoane, traficul este suspendat parțial pe benzi în perioada 28 septembrie-30 noiembrie pentru lucrări de reparație curentă. Autoritățile municipale le recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil străzile vizate, să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să respecte regulamentul circulației rutiere. Motorina va putea fi cumpărată recipiente de cel mult 40 de litri pentru consumatorii obișnuiți și de până la 100 de litri în recipientele specializate destinate alimentării tehnice agricole. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, intrată în vigoare la 26 septembrie. Potrivit autorităților, limitarea urmărește să prevină cumpărarea unor cantități foarte mari de motorină în recipiente și apariția unui deficit artificial pe piață. Pentru protejarea consumatorilor, stațiile de alimentare vor trebui să comercializeze motorina standard la prețul reglementat atât timp cât acestea se află în stoc. Benzinăriile nu vor putea înlocui motorina standard cu alte tipuri mai scumpe. După epuizarea stocului de motorină standard, stațiile vor putea comercializa celelalte tipuri disponibile. Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor, exportul și reexportul benzinei și motorinei prin portul internațional liber Giurgiulești va fi permis doar dacă în depozite rămân cel puțin 2500 de tone de benzină și 7500 de tone de motorine cu anumite excepții prevăzute în decizie. Pentru a accelera aprovizionarea pieței interne, transporturile de carburanți vor beneficia de benzi dedicate la frontieră, iar trenurile care transportă carburanți vor avea prioritate pe cale ferată. Autoritățile precizează că măsurile urmăresc să prevină un deficit pe piața internă și să asigure continuitatea aprovizionării cu benzină și motorină. Cel puțin 14 persoane au fost ucise, iar alte 57 au fost rănite în atacurile rusești desfășurate în Ucraina în ultimele ore, regiunea Odessa fiind în mod deosebit vizată de atacuri masive, anunță presa ucraineană. În sudul regiunii Odessa, Rusia a lansat un atac masiv, avariind o clădire rezidențială, o unitate medicală, un hotel, un magazin și o instalație de depozitare a cerealelor. O persoană a fost ucisă, iar alte două au fost rănite. În total, în noaptea de 27 septembrie, forțele ruse au lansat 170 de drone de atac de tip Shahed, inclusiv 76 de variante propulsate cu reacție, precum și drone momeale Gerbera și Parodia, au anunțat forțele aeriene ale Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat prin mijloace electronice 147 de drone, în timp ce lovituri au fost înregistrate în 18 locații. Restul provenite de la dronele doborâte au căzut în 8 locații. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 22 de bani. Meteo. Astăzi ne bucurăm de o zi superbă de toamnă timpurie, cu un cer predominant senin și mult soare. Termometrele vor indica o maximă extrem de generoasă de plus 24 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă slab până la moderat, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Totuși, nu uitați că serele devin tot mai răcoroase. La noapte, minima va coborî până la plus 12 grade Celsius. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai,

0: muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.
2: Aș vrea

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Traficul rutier este suspendat astăzi între orele 8:30 și 15 pe strada armenească, pe tronsonul cuprins între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Mitropolit Varlam, precum și pe strada Mitropolit Varlam, între străzile Bulgara și Armenească. Primăria Capitalei precizează că măsura este necesară pentru lucrări de curățare, defrișare și lagaj al unor arbori care prezintă potențial pericol. Totodată, începând de astăzi și până pe 30 octombrie, pe timp de noapte, sunt instituite restricții parțiale pe strada Sihastrului, pe tronsonul dintre șoseaua Hăncești și strada Livădarilor în legătură cu lucrările de reparație curent. Restricții nocturne vor fi aplicate și pe strada Ismail, pe tronsonul dintre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Grigore Ureche, precum și pe bulevardul Renașterii Naționale, între bulevardul Grigore Vieru și strada Circului. Pe aceste tronsoane, traficul este suspendat parțial pe benzi în perioada 28 septembrie 30 noiembrie pentru lucrări de reparație curentă. Autoritățile municipale le recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil străzile vizate, să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să respecte regulamentul circulației rutiere. Motorina va putea fi cumpărată recipiente de cel mult 40 de litri pentru consumatorii obișnuiți și de până la 100 de litri în recipientele specializate destinate alimentării tehnice agricole. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, intrată în vigoare la 26 septembrie. Potrivit autorităților, limitarea urmărește să prevină cumpărarea unor cantități foarte mari de motorină în recipiente și apariția unui deficit artificial pe piață. Pentru protejarea consumatorilor, stațiile de alimentare vor trebui să comercializeze motorina standard la prețul reglementat atât timp cât acestea se află în stoc. Benzinăriile nu vor putea înlocui motorina standard cu alte tipuri mai scumpe. După epuizarea stocului de motorină standard, stațiile vor putea comercializa celelalte tipuri disponibile. Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor, exportul și reexportul benzinei și motorinei prin portul internațional liber Giurgiulești va fi permis doar dacă în depozite rămân cel puțin 2500 de tone de benzină și 7500 de tone de motorină cu anumite excepții prevăzute în decizie. Pentru a accelera aprovizionarea pieței interne, transporturile de carburanți vor beneficia de benzi dedicate la frontieră, iar trenurile care transportă carburanți vor avea prioritate pe cale ferată. Autoritățile precizează că măsurile urmăresc să prevină un deficit pe piața internă și să asigure continuitatea aprovizionării cu benzină și motorină. Cel puțin 14 persoane au fost ucise, iar alte 57 au fost rănite în atacurile rusești desfășurate în Ucraina în ultimele ore, regiunea Odessa fiind în mod deosebit vizată de atacuri masive, anunță presa ucraineană. În sudul regiunii Odessa, Rusia a lansat un atac masiv, avariind o clădire rezidențială, o unitate medicală, un hotel, un magazin și o instalație de depozitare a cerealelor. O persoană a fost ucisă, iar alte două au fost rănite. În total, în noaptea de 27 septembrie, forțele ruse au lansat 170 de drone de atac de tip Shahed, inclusiv 76 de variante propulsate cu reacție, precum și drone momeale Gerbera și Parodia, au anunțat forțele aeriene ale Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat prin mijloace electronice 147 de drone, în timp ce lovituri au fost înregistrate în 18 locații. Restul provenite de la dronele doborâte au căzut în 8 locații. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 22 de bani. Meteo. Astăzi ne bucurăm de o zi superbă de toamnă timpurie, cu un cer predominant senin și mult soare. Termometrele vor indica o maximă extrem de generoasă de plus 24 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă slab până la moderat, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Totuși, nu uitați că serele devin tot mai răcoroase. La noapte, minima va coborî până la plus 12 grade Celsius. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Traficul rutier este suspendat astăzi între orele 8:30 și 15 pe strada armenească pe tronsonul cuprins între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Mitropolit Varlam, precum și pe strada Mitropolit Varlam, între străzile Bulgara și Armeneasca. Primăria Capitalei precizează că măsura este necesară pentru lucrări de curățare, defrișare și elagaj al unor arbori care prezintă potențial pericol. Totodată, începând de astăzi și până pe 30 octombrie, pe timp de noapte, sunt instituite restricții parțiale pe strada Sihastrului, pe tronsonul dintre șoseaua Hâncești și strada Livădarilor în legătură cu lucrările de reparație curent. Restricții nocturne vor fi aplicate și pe strada Ismail, pe tronsonul dintre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Grigore Ureche, precum și pe bulevardul Renașterii Naționale între bulevardul Grigore Vieru și strada Circului. Pe aceste tronsoane, traficul este suspendat parțial pe benzi în perioada 28 septembrie-30 noiembrie pentru lucrări de reparație curentă. Autoritățile municipale le recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil străzile vizate, să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să respecte regulamentul circulației rutiere. Motorina va putea fi cumpărată recipiente de cel mult 40 de litri pentru consumatorii obișnuiți și de până la 100 de litri în recipientele specializate destinate alimentării tehnice agricole. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, intrată în vigoare la 26 septembrie. Potrivit autorităților, limitarea urmărește să prevină cumpărarea unor cantități foarte mari de motorină în recipiente și apariția unui deficit artificial pe piață. Pentru protejarea consumatorilor, stațiile de alimentare vor trebui să comercializeze motorina standard la prețul reglementat atât timp cât acestea se află în stoc. Benzinăriile nu vor putea înlocui motorina standard cu alte tipuri mai scumpe. După epuizarea stocului de motorină standard, stațiile vor putea comercializa celelalte tipuri disponibile. Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor, exportul și reexportul benzinei și motorinei prin portul internațional liber Giurgiulești va fi permis doar dacă în depozite rămân cel puțin 2500 de tone de benzină și 7500 de tone de motorină cu anumite excepții prevăzute în decizie. Pentru a accelera aprovizionarea pieței interne, transporturile de carburanți vor beneficia de benzi dedicate la frontieră, iar trenurile care transportă carburanți vor avea prioritate pe cale ferată. Autoritățile precizează că măsurile urmăresc să prevină un deficit pe piața internă și să asigure continuitatea aprovizionării cu benzină și motorină. Cel puțin 14 persoane au fost ucise, iar alte 57 au fost rănite în atacurile rusești desfășurate în Ucraina în ultimele ore, regiunea Odessa fiind în mod deosebit vizată de atacuri masive, anunță presa ucraineană. În sudul regiunii Odessa, Rusia a lansat un atac masiv, avariind o clădire rezidențială, o unitate medicală, un hotel, un magazin și o instalație de depozitare a cerealelor. O persoană a fost ucisă, iar alte două au fost rănite. În total, în noaptea de 27 septembrie, forțele ruse au lansat 170 de drone de atac de tip Shahed, inclusiv 76 de variante propulsate cu reacție, precum și drone momeale Gerbera și Parodia, au anunțat forțele aeriene ale Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat prin mijloace electronice 147 de drone, în timp ce lovituri au fost înregistrate în 18 locații. Restul provenite de la dronele doborâte au căzut în 8 locații. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 22 de bani. Meteo. Astăzi ne bucurăm de o zi superbă de toamnă timpurie, cu un cer predominant senin și mult soare. Termometrele vor indica o maximă extrem de generoasă de plus 24 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă slab până la moderat, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Totuși, nu uitați că serele devin tot mai răcoroase. La noapte, minima va coborî până la plus 12 grade Celsius. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: publicitate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Situația pe râul Nistru se agravează din cauza lipsei de precipitații din Ucraina. Nivelul apei din nordul Republicii Moldova a scăzut considerabil, iar la stația de captare din Cosăuți s-a înregistrat deja o diminuare cu 10 cm. Deocamdată nu există niciun pericol pentru aprovizionarea populației cu apă potabilă, anunță ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, scăderea nivelului apei este vizibilă și la postul hidrologic de la Naslavcea. Autoritățile sunt în contact cu operatorul stației de captare din Cosăuți și monitorizează permanent situația. Problemele sunt provocate de secetă din Carpați. Între timp, nivelul apei în lacul Novodnistrovsk a coborât de la cota normală de 121,5 metri la mai puțin de 111 metri, o scădere de peste 10 metri. În aceste condiții s-a trecut la regimul de echilibrare. Barajul nu mai acumulează apă, iar tot debitul care vine din Carpați curge direct spre Republica Moldova. Ministrul Mediului a solicitat tuturor operatorilor de apă și canalizare să urmărească atent debitele și să comunice Centrului Național de Management al Crizelor și Ministerului Mediului orice necesitate de sprijin pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă a populației cu apă potabilă. Situația este dificilă și în Ucraina, potrivit lui Gheorghe Hajder, atunci când nivelul lacului Novodnistrovsk scade sub cota de 112 metri. Apar riscuri tehnologice pentru hidrocentrală, iar unele localități din țara vecină se confruntă deja cu probleme de aprovizionare cu apă. Autoritățile de la Chișinău susțin că vor continua dialogul cu partea ucraineană pentru identificarea unor soluții care să asigure necesarul minim de apă pentru ambele țări. Prioritatea rămâne provizionarea cetățenilor cu apă potabilă. Motorina va putea fi cumpărată în recipiente de cel mult 40 de litri pentru consumatorii obișnuiți și de până la 100 de litri în recipientele specializate destinate alimentării tehnice agricole. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, intrate în vigoare. Potrivit autorităților, limitarea urmărește să prevină cumpărarea unor cantități foarte mari de motorină în recipiente și apariția unui deficit artificial pe piață. Pentru protejarea consumatorilor, stațiile de alimentare vor trebui să comercializeze motorina standard la prețul reglementat atât timp cât acesta se află în stoc. Benzinările nu vor putea înlocui motorina standard cu alte tipuri mai scumpe. După epuizarea stocului de motorină standard, stațiile vor putea comercializa celelalte tipuri disponibile. Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor, exportul și reexportul benzinei și motorinei prin portul internațional liber Giurgiulești va fi permis doar dacă în depozite rămân cel puțin 2500 de tone de benzină și 7500 de tone de motorină, cu anumite excepții prevăzute în decizie. Pentru a accelera aprovizionarea pieței interne, transporturile de carburanți vor beneficia de benzi dedicate la frontieră, iar trenurile care transportă carburanți vor avea prioritate pe cale ferată. Autoritățile precizează că măsurile urmăresc să prevină un deficit pe piața internă și să asigure continuitatea aprovizionării cu benzină și motorină. O pensionară din raionul Ialoveni a fost înșelată cu 220.000 de lei după ce scroci au convins-o că banii din conturile sale sunt în pericol din cauza unor tranzacții suspecte. Victima a contractat un credit bancar, iar ulterior a transmis banii unui curier la indicațiile scrocilor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia în vârstă de 64 de ani a fost contactată telefonic pe rând de persoane care s-au prezentat drept angajații ai unei companii telefonice, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Băncii Naționale a Moldovei. Suspecții au spus că pe conturile sale au fost efectuate tranzacții suspecte și au convins-o că pentru a-și proteja banii trebuie să-i predea unui curier. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu dea curs solicitărilor venite din partea unor persoane necunoscute, în special atunci când li se cere să transfere bani, să contracteze credite sau să divulge date personale și bancare. Astăzi ne bucurăm de o zi superbă de toamnă timpurie, cu un cer predominant senin și mult soare. Termometrele vor indica o maximă extrem de generoasă de plus 24 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă slab până la moderat, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Totuși, nu uitați că serele devin tot mai răcoroase. La noapte, minima va coborâ până la plus 12 grade Celsius. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Toamna e mai însorită.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: Ne luăm cu viața, ne dăm peste cap. Am uitat săruturile cum se face.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Libertate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
3: Nunta lui Valerie Lungo și a lui Alex Gâlca a dus împreună familia într-un moment important, chiar dacă ultimele săptămâni au fost marcate de tensiuni. Victoria Lungo a participat la evenimentul fiicei sale după ce recent vorbise public despre neînțelegerile dintre ele și despre modul în care a fost invitată la ceremonie. Valerie Lungo și Alex Gâlca și-au unit destinele în cadrul unui eveniment organizat discret. Cei doi au preferat să păstreze detaliile departe de atenția publicului înainte de ceremonie, fără să anunțe data și locul. Potrivit informațiilor publicate de presa română, printre persoanele prezente la eveniment s-a numărat și Victoria Lungu, mama influenceriței. Prezența artistei a atras atenția în contextul relației tensionate dintre mamă și fică din ultima perioadă. Victoria Lungu vorbise recent despre neînțelegerile dintre ele și susținuse că Valeria ar fi blocat-o pe rețelele de socializare. În ciuda situației delicate dintre cele două, Victoria Lungu a fost alături de fica sa într-una dintre cele mai importante zile din viața acesteia și a asistat la căsătoria ei cu Alex Gâlca. Smiley a vorbit recent despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și cariera lui artistică. Artistul este în etapa în care se bucură de fiecare realizare a sa și împarte fericirea cu soția lui, Gina Pistol, și fica lor, Josephine. Săptămânile, lunile, anii, orele, secundele din viața mea sunt pline și superbe. Nu reușesc mereu să separ rolurile și să le trăiesc pe rând, dar toate sunt situații pe care mi le-am dorit, pentru care am muncit, la care am visat și care mă compun pe mine ca om. Mereu mi-am propus să nu uit, să mă bucur de tot ce mi se întâmplă din plin cu tot sufletul, pentru că este mai mult decât am visat, a declarat Smiley. Josephine, fiica în vârstă de 5 ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el. În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Vlada Boțan a publicat un mesaj despre relații, dezamăgiri și puterea de a o lua de la capăt, în contextul în care în spațiul public circulă zvonuri că povestea sa de dragoste s-ar fi încheiat la aproximativ 3 luni de la logodnă. Interpreta nu a confirmat explicit despărțirea, însă mesajul său vorbește despre momentul în care lucrurile nu mai funcționează și despre curajul de a schimba direcția. După apariția speculațiilor privind viața sa sentimentală, Vlada Boțan a ales să transmită un mesaj amplu pe rețelele sociale. Tânăra a vorbit despre începuturile în care oamenii investesc speranța și încredere, dar și despre situațiile în care ajung să accepte că drumul ales nu mai funcționează. În mesajul său, interpreta face referire atât la relații cât și la alte decizii importante din viață, precum începerea unei afaceri sau acceptarea unui nou loc de muncă. Vlada sugerează că renunțarea poate veni după mai multe încercări de a salva ceea ce a fost construit.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Știri mondene, știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: 90,7 FM.
1: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine.
4: Aquarel.

0: sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Situația pe râul Nistru se agravează din cauza lipsei de precipitații din Ucraina. Nivelul apei din nordul Republicii Moldova a scăzut considerabil, iar la stația de captare din Cosăuți s-a înregistrat deja o diminuare cu 10 cm. Deocamdată nu există niciun pericol pentru aprovizionarea populației cu apă potabilă, anunță ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, scăderea nivelului apei este vizibilă și la postul hidrologic de la Naslavcea. Autoritățile sunt în contact cu operatorul stației de captare din Cosăuți și monitorizează permanent situația. Problemele sunt provocate de secetă din Carpați. Între timp, nivelul apei în lacul Novodnistrovsk a coborât de la cota normală de 121,5 metri la mai puțin de 111 metri, o scădere de peste 10 metri. În aceste condiții s-a trecut la regimul de echilibrare. Barajul nu mai acumulează apă, iar tot debitul care vine din Carpați curge direct spre Republica Moldova. Ministrul Mediului a solicitat tuturor operatorilor de apă și canalizare să urmărească atent debitele și să comunice Centrului Național de Management al Crizelor și Ministerului Mediului orice necesitate de sprijin pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă a populației cu apă potabilă. Situația este dificilă și în Ucraina, potrivit lui Gheorghe Hajder, atunci când nivelul lacului Novodnistrovsk scade sub cota de 112 metri. Apar riscuri tehnologice pentru hidrocentrală, iar unele localități din țara vecină se confruntă deja cu probleme de aprovizionare cu apă. Autoritățile de la Chișinău susțin că vor continua dialogul cu partea ucraineană pentru identificarea unor soluții care să asigure necesarul minim de apă pentru ambele țări. Prioritatea rămâne vizionarea cetățenilor cu apă potabilă. Motorina va putea fi cumpărată în recipiente de cel mult 40 de litri pentru consumatorii obișnuiți și de până la 100 de litri în recipientele specializate destinate alimentării tehnice agricole. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, intrate în vigoare. Potrivit autorităților, limitarea urmărește să prevină cumpărarea unor cantități foarte mari de motorină în recipiente și apariția unui deficit artificial pe piață. Pentru protejarea consumatorilor, stațiile de alimentare vor trebui să comercializeze motorina standard la prețul reglementat atât timp cât acesta se află în stoc. Benzinările nu vor putea înlocui motorina standard cu alte tipuri mai scumpe. După epuizarea stocului de motorină standard, stațiile vor putea comercializa celelalte tipuri disponibile. Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor, exportul și reexportul benzinei și motorinei prin portul internațional liber Giurgiulești va fi permis doar dacă în depozite rămân cel puțin 2500 de tone de benzină și 7500 de tone de motorină, cu anumite excepții prevăzute în decizie. Pentru a accelera aprovizionarea pieței interne, transporturile de carburanți vor beneficia de benzi dedicate la frontieră, iar trenurile care transportă carburanți vor avea prioritate pe cale ferată. Autoritățile precizează că măsurile urmăresc să prevină un deficit pe piața internă și să asigure continuitatea aprovizionării cu benzină și motorină. O pensionară din raionul Ialoveni a fost înșelată cu 220.000 de lei după ce escrocii au convins-o că banii din conturile sale sunt în pericol din cauza unor tranzacții suspecte. Victima a contractat un credit bancar, iar ulterior a transmis banii unui curier la indicațiile escrocilor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia în vârstă de 64 de ani a fost contactată telefonic pe rând de persoane care s-au prezentat drept angajații ai unei companii telefonice, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Băncii Naționale a Moldovei. Suspecții au spus că pe conturile sale au fost efectuate tranzacții suspecte și au convins-o că pentru a-și proteja banii trebuie să-i predea unui curier. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu dea curs solicitărilor venite din partea unor persoane necunoscute, în special atunci când li se cere să transfere bani, să contracteze credite sau să divulge date personale și bancare. Astăzi ne bucurăm de o zi superbă de toamnă timpurie, cu un cer predominant senin și mult soare. Termometrele vor indica o maximă extrem de generoasă de plus 24 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă slab până la moderat, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Totuși, nu uitați că serele devin tot mai răcoroase. La noapte, minima va coborî până la plus 12 grade Celsius. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: cu Arel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Situația pe râul Nistru se agravează din cauza lipsei de precipitații din Ucraina. Nivelul apei din nordul Republicii Moldova a scăzut considerabil, iar la stația de captare din Cosăuți s-a înregistrat deja o diminuare cu 10 cm. Deocamdată nu există niciun pericol pentru aprovizionarea populației cu apă potabilă, anunță ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, scăderea nivelului apei este vizibilă și la postul hidrologic de la Naslavcea. Autoritățile sunt în contact cu operatorul stației de captare din Cosăuți și monitorizează permanent situația. Problemele sunt provocate de secetă din Carpați. Între timp, nivelul apei în lacul Novodnistrovsk a coborât de la cota normală de 121,5 metri la mai puțin de 111 metri, o scădere de peste 10 metri. În aceste condiții s-a trecut la regimul de echilibrare. Barajul nu mai acumulează apă, iar tot debitul care vine din Carpați curge direct spre Republica Moldova. Ministrul Mediului a solicitat tuturor operatorilor de apă și canalizare să urmărească atent debitele și să comunice Centrului Național de Management al Crizelor și Ministerului Mediului orice necesitate de sprijin pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă a populației cu apă potabilă. Situația este dificilă și în Ucraina, potrivit lui Gheorghe Hajder, atunci când nivelul lacului Novodnistrovsk scade sub cota de 112 metri. Apar riscuri tehnologice pentru hidrocentrală, iar unele localități din țara vecină se confruntă deja cu probleme de aprovizionare cu apă. Autoritățile de la Chișinău susțin că vor continua dialogul cu partea ucraineană pentru identificarea unor soluții care să asigure necesarul minim de apă pentru ambele țări. Prioritatea rămâne vizionarea cetățenilor cu apă potabilă. Motorina va putea fi cumpărată în recipiente de cel mult 40 de litri pentru consumatorii obișnuiți și de până la 100 de litri în recipientele specializate destinate alimentării tehnice agricole. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, intrate în vigoare. Potrivit autorităților, limitarea urmărește să prevină cumpărarea unor cantități foarte mari de motorină în recipiente și apariția unui deficit artificial pe piață. Pentru protejarea consumatorilor, stațiile de alimentare vor trebui să comercializeze motorina standard la prețul reglementat atât timp cât acesta se află în stoc. Benzinările nu vor putea înlocui motorina standard cu alte tipuri mai scumpe. După epuizarea stocului de motorină standard, stațiile vor putea comercializa celelalte tipuri disponibile. Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor, exportul și reexportul benzinei și motorinei prin portul internațional liber Giurgiulești va fi permis doar dacă în depozite rămân cel puțin 2500 de tone de benzină și 7500 de tone de motorină, cu anumite excepții prevăzute în decizie. Pentru a accelera aprovizionarea pieței interne, transporturile de carburanți vor beneficia de benzi dedicate la frontieră, iar trenurile care transportă carburanți vor avea prioritate pe cale ferată. Autoritățile precizează că măsurile urmăresc să prevină un deficit pe piața internă și să asigure continuitatea aprovizionării cu benzină și motorină. O pensionară din raionul Ialoveni a fost înșelată cu 220.000 de lei după ce escrocii au convins-o că banii din conturile sale sunt în pericol din cauza unor tranzacții suspecte. Victima a contractat un credit bancar, iar ulterior a transmis banii unui curier la indicațiile escrocilor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia în vârstă de 64 de ani a fost contactată telefonic pe rând de persoane care s-au prezentat drept angajații ai unei companii telefonice, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Băncii Naționale a Moldovei. Suspecții au spus că pe conturile sale au fost efectuate tranzacții suspecte și au convins-o că pentru a-și proteja banii trebuie să-i predea unui curier. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu dea curs solicitărilor venite din partea unor persoane necunoscute, în special atunci când li se cere să transfere bani, să contracteze credite sau să divulge date personale și bancare. Astăzi ne bucurăm de o zi superbă de toamnă timpurie, cu un cer predominant senin și mult soare. Termometrele vor indica o maximă extrem de generoasă de plus 24 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă slab până la moderat, iar șansele de precipitații sunt practic zero. Totuși, nu uitați că serele devin tot mai răcoroase. La noapte, minima va coborî până la plus 12 grade Celsius. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.
2: Yeah.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Agricultorii din raionul Fălești protestă cu folosirea tehnicii și utilajelor agricole. Manifestația a reunit agricultori din mai multe asociații de profil și cu viziuni politice diferite. Protestul are loc la ieșirea din orașul Fălești spre drumul Fălești-Sculeni. Fermierii au mai multe revendicări, aceștia cer menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase, prelungirea licențierii importurilor de cereale și floarea soarelui, cel puțin până la 31 decembrie curent, precum și rambursarea accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie 1 decembrie curent. Agricultorii susțin că în contextul creșterii prețurilor la inputuri și ceea ce califică drept lipsă de susținere din partea statului, ar putea reduce semnificativ suprafețele cultivate cu cereale. Aceștia sunt nemulțumiți și de intenția autorităților de a majora povara fiscală prin creșterea TVA. Asociația Forța Fermierilor anunță că susține revendicările agricultorilor și consideră protestul din raionul Fălești justificat. Vom acorda tot sprijinul posibil acestor agricultori. Starea de urgență în domeniile energetic și hidrologic a intrat în vigoare și este valabilă timp de 60 de zile. Măsura a fost instituită pe fondul riscurilor de pe piețele gazelor și carburanților, al deficitului de apă și al vulnerabilităților sistemului energetic regional. Potrivit autorităților, piața gazelor este afectată de criza din strâmtoarea Ormuz, avarierea unor rute și infrastructurii de transport și reducerea exporturilor de gaze naturale lichefiate. Riscurile se mențin și pe piața carburanților, în contextul reducerii capacităților de rafinare și producție din Orientul Mijlociu și Rusia și al creșterii prețurilor internaționale. O altă vulnerabilitate este deficitul de apă din bazinul Nistrului. În ultimele săptămâni, lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, în Ucraina, au intrat în medie aproximativ 22 de metri cub de apă pe secundă, față de cel puțin 60 necesar pentru menținerea debitului de deversare. Nivelurile scăzute ale Dunării afectează la rândul lor producția de energie în regiune. În perioada stării de urgență, autoritățile vor putea accelera achizițiile pentru infrastructura critică, simplifica procedurile pentru instalarea generatoarelor și sistemelor de stocare și adapta temporar funcționarea sistemului de termoficare. În cazul agravării situației hidrologice vor putea fi prioritizate alimentarea cu apă potabilă, limitate utilizările neesențiale ale apei și mobilizate resurse suplimentare. Necesitatea instituirii stării de urgență a fost anunțată după ședința Consiliului Național de Securitate convocată de președinta Maia Sandu. La propunerea guvernului, Parlamentul a aprobat măsura cu voturile majorității PAS. După mai bine de 5 ore de dezbateri, opoziția critica decizia, punând la îndoială eficiența măsurilor și transparența eventualelor achiziții. Cel puțin 14 persoane au fost ucise, iar alte 57 au fost rănite în atacurile rusești desfășurate în Ucraina în ultimele ore. Regiunea Odessa fiind în mod deosebit vizată de atacuri masive, anunță presa ucraineană. În sudul regiunii Odessa, Rusia a lansat un atac masiv avariind o clădire rezidențială, o unitate medicală, un hotel, un magazin și o instalație de depozitare a cerealelor. O persoană a fost ucisă, iar alte două au fost rănite. În total, în noaptea de 27 septembrie, forțele ruse au lansat 170 de drone de atac de tip Shahed, inclusiv 76 de variante propulsate cu reacție, precum și drone Momeală, Gerbera și Parodia, au anunțat forțele aeriene ale Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat prin mijloace electronice 147 de drone, în timp ce lovituri au fost înregistrate în 18 locații. Resturi provenite de la dronele doborâte au căzut în 8 locații. Meteo. Vremea se menține excelentă pentru această perioadă, oferindu-ne o zi plină de soare și condiții perfecte pentru activitățile în aer liber. Marți, maxima termică va atinge plus 22 de grade Celsius, un pic mai răcoare decât luni, dar extrem de plăcută sub razele generoase ale soarelui. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul din direcția nord va sufla moderat, cu viteză de aproximativ 18 km la oră. Cerul va fi în mare parte senin, totuși marea schimbare vine odată cu lăsarea nopții. Pregătiți-vă hainele mai groase, deoarece minima va coborâ accentuat până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Claudia Schiffer continuă să atragă toate privirile la mai bine de 3 decenii de când a devenit unul dintre cele mai cunoscute supermodele ale lumii. Aflată într-o vacanță în zona Mediteranei, vedeta în vârstă de 56 de ani a publicat mai multe imagini în costum de baie, iar pozele au primit rapid numeroase reacții din partea fanilor. Claudia Schiffer s-a fotografiat într-un costum de baie din două piese cu dungi albe și roșii și accente nuanțe de piersică, având în fundal un apus spectaculos. Modelul și-a lăsat părul blond desfăcut în bucle lejere și a completat look-ul de vacanță cu o pereche de ochelari de soare, cu rame albe, un colier delicat și o brățară aurie.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 21 septembrie. Berbec. Începi săptămâna în forță pe plan profesional, unde primești o ofertă neașteptată sau o promovare la care sperai de mult. Astrele au pregătit o zi plină de oportunități financiare și momente memorabile. Acest început de săptămână vine cu surprize uriașe pentru tine, așa că fii pregătit să îmbrățișezi schimbările cu brațele deschise. Taur. Ziua vine cu o stare de spirit excelentă și energie din plin pentru a rezolva proiecte mai vechi. Totuși, la locul de muncă pot apărea mici neînțelegeri cu colegii dacă nu ești atent la tonul folosit. În plan sentimental, o discuție caldă cu partenerul îți va reda liniștea spre seară. Gemeni. Astrele îți favorizează comunicarea și poți lega conexiuni extrem de utile pentru viitorul tău profesional. Pe de altă parte, este posibil să întâmpini mici întârzieri financiare sau cheltuieli neprevăzute care îți vor da peste cap bugetul. Păstrează-ți calmul și nu lua decizii impulsive. Rac. Dimineața se anunță destul de aglomerată și presărată cu momente de stres din cauza unor sarcini urgente. Cu toate acestea, lucrurile se echilibrează spre după amiază când primești o veste bună din partea familiei. Ai grijă la sănătatea ta și oferă-ți timp pentru odihnă. Leu. Dai dovadă de multă creativitate și reușești să te remarci ușor în fața superiorilor sau partenerilor de afaceri. Totuși, în viața de cuplu pot apărea unele tensiuni dacă încerci să-ți impui punctul de vedere cu prea multă rigiditate. O abordare mai flexibilă va salva ziua. Fecioară. Va fi o zi liniștită și previzibilă, fără mari urcușuri sau coborâșuri, perfectă pentru a-ți organiza sarcinile de rutină. Reușești să rezolvi treburi casnice restante, însă s-ar putea să te simți puțin lipsit de energie pe parcursul după amiezii. Un ceai cald și o pauză scurtă îți vor prinde bine. Balanță. Vei avea parte de o zi foarte reușită pe plan social și te bucuri de susținerea celor din jur în tot ce îți propui. Totuși, la capitolul finanțe este nevoie de prudență, deoarece ești tentat să faci cumpărături speculative sau inutile. Bucură-te de momentele bune, dar păstrează-ți măsură. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime în această zi și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. În schimb, ai putea întâmpina dificultăți în a te concentra pe sarcini repetitive, iar oboseala acumulată își va spune cuvântul. Seara îți aduce o atmosferă relaxantă în confortul casei. Săgetător. Ești plin de entuziasm și dornic să începi proiecte noi sau să planifici o viitoare călătorie. Totuși, un mesaj sau un apel telefonic nedorit îți poate strica temporar buna dispoziție spre prânz. Nu lăsa micile obstacole să-ți eclipseze viziunea de ansamblu. Capricorn. Rezultatele muncii tale încep să se vadă, iar eforturile recente îți sunt în sfârșit apreciate la justa lor valoare. Cu toate acestea, rigurozitatea ta excesivă poate crea stări de disconfort în relații cu cei dragi. Încearcă să fii mai îngăduitor și să nu analizezi fiecare detaliu. Vărsător. Va fi o zi neutră în care lucrurile merg de la sine, fără prea mult efort, dar și fără mari satisfacții. Este un moment bun pentru introspecție sau pentru a recupera din treburile amânate în weekend. Nu te forța să finalizezi totul în această zi, ritmul moderat este cheia. Pești. Găsești resurse interioare excelente pentru a depăși o stare de incertitudine care te macină de câteva zile. Deși pe plan financiar pot apărea mici blocaje temporare, latura emoțională este bine protejată de astre. Vei primi un sfat prețios de la o persoană de încredere. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 29 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.
1: Aquarele FM Showbiz.
0: Teo Roz recunoaște că se implică intens în proiectele sale și își dorește ca rezultatul să fie de fiecare dată cât mai bun. Uneori această implicare vine cu un cost fizic și emoțional considerabil. Din când în când mă hazardez cu proiectele mele și le iau în plin de parcă de ele depinde viața mea. Mă consum, mă agit, vreau să iasă, vreau să fie bine, vreau să fie și mai bine, vomit, nu dorm, mă enervez, a mărturisit artista. În momentele în care presiunea profesională devine copleșitoare, întoarcerea la familie o ajută să-și reașeze prioritățile. Maternitatea, în general, i-a adus o perspectivă diferită asupra responsabilității și asupra locului pe care îl ocupă cariera în viața sa.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Agricultorii din raionul Fălești protestă cu folosirea tehnicii și utilajelor agricole. Manifestația a reunit agricultori din mai multe asociații de profil și cu viziuni politice diferite. Protestul are loc la ieșirea din orașul Fălești spre drumul Fălești-Sculeni. Fermierii au mai multe revendicări, aceștia cer menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase, prelungirea licențierii importurilor de cereale și floarea soarelui, cel puțin până la 31 decembrie curent, precum și rambursarea accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie 1 decembrie curent. Agricultorii susțin că în contextul creșterii prețurilor la inputuri și ceea ce califică drept lipsă de susținere din partea statului, ar putea reduce semnificativ suprafețele cultivate cu cereale. Aceștia sunt nemulțumiți și de intenția autorităților de a majora povara fiscală prin creșterea TVA. Asociația Forța Fermierilor anunță că susține revendicările agricultorilor și consideră protestul din raionul Fălești justificat. Vom acorda tot sprijinul posibil acestor agricultori. Starea de urgență în domeniile energetic și hidrologic a intrat în vigoare și este valabilă timp de 60 de zile. Măsura a fost instituită pe fondul riscurilor de pe piețele gazelor și carburanților, al deficitului de apă și al vulnerabilităților sistemului energetic regional. Potrivit autorităților, piața gazelor este afectată de criza din strâmtoarea Ormuz, avarierea unor rute și infrastructurii de transport și reducerea exporturilor de gaze naturale lichefiate. Riscurile se mențin și pe piața carburanților, în contextul reducerii capacităților de rafinare și producție din Orientul Mijlociu și Rusia și al creșterii prețurilor internaționale. O altă vulnerabilitate este deficitul de apă din bazinul Nistrului. În ultimele săptămâni, lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, în Ucraina, au intrat în medie aproximativ 22 de metri cub de apă pe secundă, față de cel puțin 60 necesar pentru menținerea debitului de deversare. Nivelurile scăzute ale Dunării afectează la rândul lor producție de energie în regiune. În perioada stării de urgență, autoritățile vor putea accelera achizițiile pentru infrastructura critică, simplifica procedurile pentru instalarea generatoarelor și sistemelor de stocare și adapta temporar funcționarea sistemului de termoficare. În cazul agravării situației hidrologice vor putea fi prioritizate alimentarea cu apă potabilă, limitate utilizările neesențiale ale apei și mobilizate resurse suplimentare. Necesitatea instituirii stării de urgență a fost anunțată după ședința Consiliului Național de Securitate convocată de președinta Maia Sandu. La propunerea guvernului, Parlamentul a aprobat măsura cu voturile majorității PAS. După mai bine de 5 ore de dezbateri, opoziția critica decizia, punând la îndoială eficiența măsurilor și transparența eventualelor achiziții. Cel puțin 14 persoane au fost ucise, iar alte 57 au fost rănite în atacurile rusești desfășurate în Ucraina în ultimele ore. Regiunea Odessa fiind în mod deosebit vizată de atacuri masive, anunță presa ucraineană. În sudul regiunii Odessa, Rusia a lansat un atac masiv avariind o clădire rezidențială, o unitate medicală, un hotel, un magazin și o instalație de depozitare a cerealelor. O persoană a fost ucisă, iar alte două au fost rănite. În total, în noaptea de 27 septembrie, forțele ruse au lansat 170 de drone de atac de tip Shahed, inclusiv 76 de variante propulsate cu reacție. Precum și drone Momeală, Gerbera și Parodia au anunțat forțele aeriene ale Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat prin mijloace electronice 147 de drone, în timp ce lovituri au fost înregistrate în 18 locații. Resturi provenite de la dronele doborâte au căzut în 8 locații. Meteo. Vremea se menține excelentă pentru această perioadă, oferindu-ne o zi plină de soare și condiții perfecte pentru activitățile în aer liber. Marți, maxima termică va atinge plus 22 de grade Celsius, un pic mai răcoare decât luni, dar extrem de plăcută sub razele generoase ale soarelui. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul din direcția nord va sufla moderat, cu viteză de aproximativ 18 km la oră. Cerul va fi în mare parte senin, totuși marea schimbare vine odată cu lăsarea nopții. Pregătiți-vă hainele mai groase, deoarece minima va coborâ accentuat până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sylvester Stallone a vorbit deschis despre modul în care și-a tratat corpul în perioada în care a devenit unul dintre cei mai cunoscuți actori de filme de acțiune. Starul, în vârstă de 80 de ani, a recunoscut că dorința de a-și menține fizicul pentru rolurile din anii 80 și 90 a ajuns la un nivel extrem și că procesul a avut consecințe serioase asupra sănătății sale. Actorul a povestit că regimul pe care și l-a impus a devenit o adevărată obsesie și că a ajuns inclusiv să sufere de bulimie. Actorul a explicat că ajunsese să nu mai poată păstra mâncarea fiind complet preocupat de menținerea formei fizice. Sylvester Stallone a descris perioada drept un proces foarte masochist în care imaginea corpului său devenise o preocupare permanentă.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Citate.
1: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Soarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 21 septembrie. Berbec. Începi săptămâna în forță pe plan profesional, unde primești o ofertă neașteptată sau o promovare la care sperai de mult. Astrele au pregătit o zi plină de oportunități financiare și momente memorabile. Acest început de săptămână vine cu surprize uriașe pentru tine, așa că fii pregătit să îmbrățișezi schimbările cu brațele deschise. Taur. Ziua vine cu o stare de spirit excelentă și energie din plin pentru a rezolva proiecte mai vechi. Totuși, la locul de muncă pot apărea mici neînțelegeri cu colegii dacă nu ești atent la tonul folosit. În plan sentimental, o discuție caldă cu partenerul îți va reda liniștea spre seară. Gemeni. Astrele îți favorizează comunicarea și poți lega conexiuni extrem de utile pentru viitorul tău profesional. Pe de altă parte, este posibil să întâmpini mici întârzieri financiare sau cheltuieli neprevăzute care îți vor da peste cap bugetul. Păstrează-ți calmul și nu lua decizii impulsive. Rac. Dimineața se anunță destul de aglomerată și presărată cu momente de stres din cauza unor sarcini urgente. Cu toate acestea, lucrurile se echilibrează spre după amiază când primești o veste bună din partea familiei. Ai grijă la sănătatea ta și oferă-ți timp pentru odihnă. Leu. Dai dovadă de multă creativitate și reușești să te remarci ușor în fața superiorilor sau partenerilor de afaceri. Totuși, în viața de cuplu pot apărea unele tensiuni dacă încerci să-ți impui punctul de vedere cu prea multă rigiditate. O abordare mai flexibilă va salva ziua. Fecioară. Va fi o zi liniștită și previzibilă, fără mari urcușuri sau coborâșuri, perfecte pentru a-ți organiza sarcinile de rutină. Reușești să rezolvi treburi casnice restante, însă s-ar putea să te simți puțin lipsit de energie pe parcursul după amiezii. Un ceai cald și o pauză scurtă îți vor prinde bine. Balanță. Vei avea parte de o zi foarte reușită pe plan social și te bucuri de susținerea celor din jur în tot ce îți propui. Totuși, la capitolul finanțe este nevoie de prudență, deoarece ești tentat să faci cumpărături speculative sau inutile. Bucură-te de momentele bune, dar păstrează-ți măsura. Scorpion. Intuiția ta este la cote maxime în această zi și te ajută să eviți o capcană la locul de muncă. În schimb, ai putea întâmpina dificultăți în a te concentra pe sarcini repetitive, iar oboseala acumulată își va spune cuvântul. Seara îți aduce o atmosferă relaxantă în confortul casei. Săgetător. Ești plin de entuziasm și dornic să începi proiecte noi sau să planifici o viitoare călătorie. Totuși, un mesaj sau un apel telefonic nedorit îți poate strica temporar buna dispoziție spre prânz. Nu lăsa micile obstacole să-ți eclipseze viziunea de ansamblu. Capricorn. Rezultatele muncii tale încep să se vadă, iar eforturile recente îți sunt în sfârșit apreciate la justa lor valoare. Cu toate acestea, rigurozitatea ta excesivă poate crea stări de disconfort în relații cu cei dragi. Încearcă să fii mai îngăduitor și să nu analizezi fiecare detaliu. Vărsător. Va fi o zi neutră în care lucrurile merg de la sine, fără prea mult efort, dar și fără mari satisfacții. Este un moment bun pentru introspecție sau pentru a recupera din treburile amânate în weekend. Nu te forța să finalizezi totul în această zi, ritmul moderat este cheia. Pești. Găsești resurse interioare excelente pentru a depăși o stare de incertitudine care te macină de câteva zile. Deși pe plan financiar pot apărea mici blocaje temporare, latura emoțională este bine protejată de astre. Vei primi un sfat prețios de la o persoană de încredere. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 29 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Lady Gaga trăiește în mare discreție unul dintre cele mai importante capitole din viața sa, maternitatea. Însă câteva detalii despre modul în care a devenit vedeta mamă tot au apărut în presă. Potrivit unor informații publicate de curând, Lady Gaga a fost implicată în fiecare etapă a procesului de surogat și a construit o relație foarte apropiată cu femeia care i-a purtat copilul. Surse apropiate cântăreței susțin că vedeta nu a lipsit de la nicio întâlnire importantă din timpul sarcinii. A participat la toate programările, discuțiile și deciziile medicale care s-au luat în cele 9 luni de sarcină. A fost un proces foarte lung și plin de emoții. Au existat multe momente dificile, dar Lady Gaga și-a dorit să fie prezentă în fiecare etapă a sarcinii, a declarat sursa apropiată.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Agricultorii din raionul Fălești protest cu folosirea tehnicii și utilajelor agricole. Manifestația a reunit agricultori de mai multe asociații de profil și cu viziuni politice diferite. Protestul are loc la ieșirea din orașul Fălești spre drumul Fălești-Sculeni. Fermierii au mai multe revendicări, aceștia cer menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și ulei genoase, prelungirea licențierii importurilor de cereale și floarea soarelui, cel puțin până la 31 decembrie curent, precum și rambursarea accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie 1 decembrie curent. Agricultorii susțin că în contextul creșterii prețurilor la inputuri și ceea ce califică drept lipsă de susținere din partea statului, ar putea reduce semnificativ suprafețele cultivate cu cereale. Aceștia sunt nemulțumiți și de intenția autorităților de a majora povara fiscală prin creșterea TVA. Asociația Forța Fermierilor anunță că susține revendicările agricultorilor și consideră protestul din raionul Fălești justificat. Vom acorda tot sprijinul posibil acestor agricultori. Starea de urgență în domeniile energetic și hidrologic a intrat în vigoare și este valabilă timp de 60 de zile. Măsura a fost instituită pe fondul riscurilor de pe piețele gazelor și carburanților, al deficitului de apă și al vulnerabilităților sistemului energetic regional. Potrivit autorităților, piața gazelor este afectată de criza din strâmtoarea Ormuz, avarierea unor rute și infrastructurii de transport și reducerea exporturilor de gaze naturale lichefiate. Riscurile se mențin și pe piața carburanților, în contextul reducerii capacităților de rafinare și producție din Orientul Mijlociu și Rusia și al creșterii prețurilor internaționale. O altă vulnerabilitate este deficitul de apă din bazinul Nistrului. În ultimele săptămâni, în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, în Ucraina, au intrat în medie aproximativ 22 de metri cub de apă pe secundă, față de cel puțin 60 necesar pentru menținerea debitului de deversare. Nivelurile scăzute ale Dunării afectează la rândul lor producția de energie în regiune. În perioada stării de urgență, autoritățile vor putea accelera achizițiile pentru infrastructura critică, simplifica procedurile pentru instalarea generatoarelor și sistemelor de stocare și adapta temporar funcționarea sistemului de termoficare. În cazul agravării situației hidrologice vor putea fi prioritizate alimentarea cu apă potabilă, limitate utilizările neesențiale ale apei și mobilizate resurse suplimentare. Necesitatea instituirii stării de urgență a fost anunțată după ședința Consiliului Național de Securitate convocată de președinta Maia Sandu. La propunerea guvernului, Parlamentul a aprobat măsura cu voturile majorității PAS. După mai bine de 5 ore de dezbateri, opoziția critică decizia, punând la îndoială eficiența măsurilor și transparența eventualelor achiziții. Cel puțin 14 persoane au fost ucise, iar alte 57 au fost rănite în atacurile rusești desfășurate în Ucraina în ultimele ore. Regiunea Odessa fiind în mod deosebit vizată de atacuri masive, anunță presa ucraineană. În sudul regiunii Odessa, Rusia a lansat un atac masiv avariind o clădire rezidențială, o unitate medicală, un hotel, un magazin și o instalație de depozitare a cerealelor. O persoană a fost ucisă, iar alte două au fost rănite. În total, în noaptea de 27 septembrie, forțele ruse au lansat 170 de drone de atac de tip Shahed, inclusiv 76 de variante propulsate cu reacție. Precum și drone Momeală, Gerbera și Parodia au anunțat forțele aeriene ale Ucrainei. Apărarea antiaeriană ucraineană a Duburița au neutralizat prin mijloace electronice 147 de drone, în timp ce lovituri au fost înregistrate în 18 locații. Resturi provenite de la dronele doborâte au căzut în 8 locații. Meteo. Vremea se menține excelentă pentru această perioadă, oferindu-ne o zi plină de soare și condiții perfecte pentru activitățile în aer liber. Marți, maxima termică va atinge plus 22 de grade Celsius, un pic mai răcoare decât luni, dar extrem de plăcută sub razele generoase ale soarelui. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul din direcția nord va sufla moderat, cu viteză de aproximativ 18 km la oră. Cerul va fi în mare parte senin, totuși marea schimbare vine odată cu lăsarea nopții. Pregătiți-vă hainele mai groase, deoarece minima va coborâ accentuat până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.

0: Coarel FM Showbiz.
1: Claudia Schiffer continuă să atragă toate privirile la mai bine de 3 decenii de când a devenit unul dintre cele mai cunoscute supermodele ale lumii. Aflat într-o vacanță în zona Mediteranei, vedeta în vârstă de 56 de ani a publicat mai multe imagini în costum de baie, iar pozele au primit rapid numeroase reacții din partea fanilor. Claudia Schiffer s-a fotografiat într-un costum de baie din două piese cu dungi albe și roșii și accente nuanțe de piersică, având în fundal un apus spectaculos. Modelul și-a lăsat părul blond desfăcut în bucle lejere și a completat look-ul de vacanță cu o pereche de ochelari de soare, cu rame albe, un colier delicat și o brățară aurie.
0: Acuarele FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieten de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Nunta lui Valerie Lungo și a lui Alex Gâlca a dus împreună familia într-un moment important, chiar dacă ultimele săptămâni au fost marcate de tensiuni. Victoria Lungo a participat la evenimentul fiicei sale după ce recent vorbise public despre neînțelegerile dintre ele și despre modul în care a fost invitată la ceremonie. Valerie Lungo și Alex Gâlca și-au unit destinele în cadrul unui eveniment organizat discret. Cei doi au preferat să păstreze detaliile departe de atenția publicului înainte de ceremonie, fără să anunțe data și locul. Potrivit informațiilor publicate de presa română, printre persoanele prezente la eveniment s-a numărat și Victoria Lungu, mama influenceriței. Prezența artistei a atras atenția în contextul relației tensionate dintre mamă și fică din ultima perioadă. Victoria Lungu vorbise recent despre neînțelegerile dintre ele și susținuse că Valeria ar fi blocat-o pe rețelele de socializare. În ciuda situației delicate dintre cele două, Victoria Lungu a fost alături de fica sa într-una dintre cele mai importante zile din viața acesteia și a asistat la căsătoria ei cu Alex Gâlca. Smiley a vorbit recent despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și cariera lui artistică. Artistul este în etapa în care se bucură de fiecare realizare a sa și împarte fericirea cu soția lui, Gina Pistol, și fica lor, Josephine. Săptămânile, lunile, anii, orele, secundele din viața mea sunt pline și superbe. Nu reușesc mereu să separ rolurile și să le trăiesc pe rând, dar toate sunt situații pe care mi le-am dorit, pentru care am muncit, la care am visat și care mă compun pe mine ca om. Mereu mi-am propus să nu uit, să mă bucur de tot ce mi se întâmplă din plin cu tot sufletul, pentru că este mai mult decât am visat, a declarat Smiley. Josephine, fiica în vârstă de 5 ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el. În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Vlada Boțan a publicat un mesaj despre relații, dezamăgiri și puterea de a o lua de la capăt, în contextul în care în spațiul public circulă zvonuri că povestea sa de dragoste s-ar fi încheiat la aproximativ 3 luni de la Logodnă. Interpreta nu a confirmat explicit despărțirea, însă mesajul său vorbește despre momentul în care lucrurile nu mai funcționează și despre curajul de a schimba direcția. După apariția speculațiilor privind viața sa sentimentală, Vlada Boțan a ales să transmită un mesaj amplu pe rețelele sociale. Tânăra a vorbit despre începuturile în care oamenii investesc speranța și încredere, dar și despre situațiile în care ajung să accepte că drumul ales nu mai funcționează. În mesajul său, interpreta face referire atât la relații cât și la alte decizii importante din viață, precum începerea unei afaceri sau acceptarea unui nou loc de muncă. Vlada sugerează că renunțarea poate veni după mai multe încercări de a salva ceea ce a fost construit.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
3: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Roz recunoaște că se implică intens în proiectele sale și își dorește ca rezultatul să fie de fiecare dată cât mai bun. Uneori această implicare vine cu un cost fizic și emoțional considerabil. Din când în când mă hazardez cu proiectele mele și le iau în plin de parcă de ele depinde viața mea. Mă consum, mă agit, vreau să iasă, vreau să fie bine, vreau să fie și mai bine, vomit, nu dorm, mă enervez, a mărturisit artista. În momentele în care presiunea profesională devine copleșitoare, întoarcerea la familie o ajută să-și reașeze prioritățile. Maternitatea, în general, i-a adus o perspectivă diferită asupra responsabilității și asupra locului pe care îl ocupă cariera în viața sa.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Situația pe râul Nistru se agravează din cauza lipsei de precipitații din Ucraina. Nivelul apei din nordul Republicii Moldova a scăzut considerabil, iar la stația de captare din Cosăuți s-a înregistrat deja o diminuare cu 10 cm. Deocamdată nu există niciun pericol pentru aprovizionarea populației cu apă potabilă, anunță ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, scăderea nivelului apei este vizibilă și la postul hidrologic de la Naslavcea. Autoritățile sunt în contact cu operatorul stației de captare din Cosăuți și monitorizează permanent situația. Problemele sunt provocate de secetă din Carpați. Între timp, nivelul apei în lacul Novodnistrovsk a coborât de la cota normală de 121,5 metri la mai puțin de 111 metri, o scădere de peste 10 metri. În aceste condiții s-a trecut la regimul de echilibrare. Barajul nu mai acumulează apă, iar tot debitul care vine din Carpați curge direct spre Republica Moldova. Ministrul Mediului a solicitat tuturor operatorilor de apă și canalizare să urmărească atent debitele și să comunice Centrului Național de Management al Crizelor și Ministerului Mediului orice necesitate de sprijin pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă a populației cu apă potabilă. Situația este dificilă și în Ucraina, potrivit lui Gheorghe Hajder, atunci când nivelul lacului Novodnistrovsk scade sub cota de 112 metri. Apar riscuri tehnologice pentru hidrocentrală, iar unele localități din țara vecină se confruntă deja cu probleme de aprovizionare cu apă. Autoritățile de la Chișinău susțin că vor continua dialogul cu partea ucraineană pentru identificarea unor soluții care să asigure necesarul minim de apă pentru ambele țări. Prioritatea rămâne vizionarea cetățenilor cu apă potabilă. Motorina va putea fi cumpărată în recipiente de cel mult 40 de litri pentru consumatorii obișnuiți și de până la 100 de litri în recipientele specializate destinate alimentării tehnice agricole. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic intrate în vigoare. Potrivit autorităților, limitarea urmărește să prevină cumpărarea unor cantități foarte mari de motorină în recipiente și apariția unui deficit artificial pe piață. Pentru protejarea consumatorilor, stațiile de alimentare vor trebui să comercializeze motorina standard la prețul reglementat atât timp cât acesta se află în stoc. Benzinările nu vor putea înlocui motorina standard cu alte tipuri mai scumpe. După epuizarea stocului de motorină standard, stațiile vor putea comercializa celelalte tipuri disponibile. Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor, exportul și reexportul benzinei și motorinei prin portul internațional liber Giurgiulești va fi permis doar dacă în depozite rămân cel puțin 2500 de tone de benzină și 7500 de tone de motorină, cu anumite excepții prevăzute în decizie. Pentru a accelera aprovizionarea pieței interne, transporturile de carburanți vor beneficia de benzi dedicate la frontieră, iar trenurile care transportă carburanți vor avea prioritate pe cale ferată. Autoritățile precizează că măsurile urmăresc să prevină un deficit pe piața internă și să asigure continuitatea aprovizionării cu benzină și motorină. O pensionară din raionul Ialoveni a fost înșelată cu 220.000 de lei după ce scruci au convins-o că banii din conturile sale sunt în pericol din cauza unor tranzacții suspecte. Victima a contractat un credit bancar, iar ulterior a transmis banii unui curier la indicațiile scrocilor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia în vârstă de 64 de ani a fost contactată telefonic pe rând de persoane care s-au prezentat drept angajate ai unei companii telefonice, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Băncii Naționale a Moldovei. Suspecții au spus că pe conturile sale au fost efectuate tranzacții suspecte și au convins-o că pentru a-și proteja banii trebuie să-i predea unui curier. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu dea curs solicitărilor venite din partea unor persoane necunoscute, în special atunci când li se cere să transfere bani, să contracteze credite sau să divulge date personale și bancare. Vremea se menține excelentă pentru această perioadă, oferindu-ne o zi plină de soare și condiții perfecte pentru activitățile în aer liber. Marți, maxima termică va atinge plus 22 de grade Celsius, un pic mai răcoare decât luni, dar extrem de plăcută sub razele generoase ale soarelui. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul din direcția nord va sufla moderat, cu viteză de aproximativ 18 km la oră. Cerul va fi în mare parte senin, totuși marea schimbare vine odată cu lăsarea nopții. Pregătiți-vă hainele mai groase, deoarece minima va coborâ accentuat până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

sfârșit. Tot ce-a fost cândva perfect, un perfect greșit. Indiferent de visul transparent.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Situația pe râul Nistru se agravează din cauza lipsei de precipitații din Ucraina. Nivelul apei din nordul Republicii Moldova a scăzut considerabil, iar la stația de captare din Cosăuți s-a înregistrat deja o diminuare cu 10 cm. Deocamdată nu există niciun pericol pentru aprovizionarea populației cu apă potabilă, anunță ministrul mediului Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, scăderea nivelului apei este vizibilă și la postul hidrologic de la Naslavcea. Autoritățile sunt în contact cu operatorul stației de captare din Cosăuți și monitorizează permanent situația. Problemele sunt provocate de secetă din Carpați. Între timp, nivelul apei în lacul Novodnistrovsk a coborât de la cota normală de 121,5 metri la mai puțin de 111 metri, o scădere de peste 10 metri. În aceste condiții s-a trecut la regimul de echilibrare. Barajul nu mai acumulează apă, iar tot debitul care vine din Carpați curge direct spre Republica Moldova. Ministrul Mediului a solicitat tuturor operatorilor de apă și canalizare să urmărească atent debitele și să comunice Centrului Național de Management al Crizelor și Ministerului Mediului orice necesitate de sprijin pentru a asigura aprovizionarea neîntreruptă a populației cu apă potabilă. Situația este dificilă și în Ucraina, potrivit lui Gheorghe Hajder, atunci când nivelul lacului Novodnistrovsk scade sub cota de 112 metri. Apar riscuri tehnologice pentru hidrocentrală, iar unele localități din țara vecină se confruntă deja cu probleme de aprovizionare cu apă. Autoritățile de la Chișinău susțin că vor continua dialogul cu partea ucraineană pentru identificarea unor soluții care să asigure necesarul minim de apă pentru ambele țări. Prioritatea rămâne provizionarea cetățenilor cu apă potabilă. Motorina va putea fi cumpărată în recipiente de cel mult 40 de litri pentru consumatorii obișnuiți și de până la 100 de litri în recipientele specializate destinate alimentării tehnice agricole. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, intrate în vigoare. Potrivit autorităților, limitarea urmărește să prevină cumpărarea unor cantități foarte mari de motorină în recipiente și apariția unui deficit artificial pe piață. Pentru protejarea consumatorilor, stațiile de alimentare vor trebui să comercializeze motorina standard la prețul reglementat atât timp cât acesta se află în stoc. Benzinările nu vor putea înlocui motorina standard cu alte tipuri mai scumpe. După epuizarea stocului de motorină standard, stațiile vor putea comercializa celelalte tipuri disponibile. Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor, exportul și reexportul benzinei și motorinei prin portul internațional liber Giurgiulești va fi permis doar dacă în depozite rămân cel puțin 2500 de tone de benzină și 7500 de tone de motorină, cu anumite excepții prevăzute în decizie. Pentru a accelera aprovizionarea pieței interne, transporturile de carburanți vor beneficia de benzi dedicate la frontieră, iar trenurile care transportă carburanți vor avea prioritate pe cale ferată. Autoritățile precizează că măsurile urmăresc să prevină un deficit pe piața internă și să asigure continuitatea aprovizionării cu benzină și motorină. O pensionară din raionul Ialoveni a fost înșelată cu 220.000 de lei după ce escrocii au convins-o că banii din conturile sale sunt în pericol din cauza unor tranzacții suspecte. Victima a contractat un credit bancar, iar ulterior a transmis banii unui curier la indicațiile escrocilor. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia în vârstă de 64 de ani a fost contactată telefonic pe rând de persoane care s-au prezentat drept angajații ai unei companii telefonice, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Băncii Naționale a Moldovei. Suspecții au spus că pe conturile sale au fost efectuate tranzacții suspecte și au convins-o că pentru a-și proteja banii trebuie să-i predea unui curier. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu dea curs solicitărilor venite din partea unor persoane necunoscute, în special atunci când li se cere să transfere bani, să contracteze credite sau să divulge date personale și bancare. Vremea se menține excelentă pentru această perioadă, oferindu-ne o zi plină de soare și condiții perfecte pentru activitățile în aer liber. Marți, maxima termică va atinge plus 22 de grade Celsius, un pic mai răcoare decât luni, dar extrem de plăcută sub razele generoase ale soarelui. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul din direcția nord va sufla moderat, cu viteză de aproximativ 18 km la oră. Cerul va fi în mare parte senin, totuși marea schimbare vine odată cu lăsarea nopții. Pregătiți-vă hainele mai groase, deoarece minima va coborâ accentuat până la plus 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarele FM.
5: Cine-aș de mai?

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

buzele ți-o mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Tu ești refrenul

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Colorează toamna în roz cu Acoarele FM.